Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

Ovde je radio Glas na Türkiye, počitovani slušatelji, dobar den u studiju Tova Ankara. Danas je 9. septembri 2026. sreda. Ja započuvam je našata emisija na makedonski jazik koja se emituva sekoj den od 11. do 11. časot i 30 minuti spored tursko vreme, odnosno od 10. do 10. časot i 30 minuti spored srednjoevropsko vreme. Našite emisije možete da ga slušati preko satelita Turkcell 4A su tehnički parametri frekvencija 12.092 MHz, polarizacija horizontalna, simbolna stapka 27.500, fek 5 šestini. Reprizata emisijata možete da je slušate sekoje večera 24 časot i 30 minuti do 1 časot popolnog spored tursko vreme, odnosno 23 časot i 30 minuti do 24 časot spored srednjoevropsko vreme. Na početak utakmice slušajte vesti, potom slijedi redovna programa Turska ulična hrana.